0: Uwangule na kayimba ko. Fika mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa hizo kwa uwangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ne kubukada makumi ya namuru ubiri. Obu gabi wakagwira wo. Nigabu nyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibeso. Ne Kola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN. Irunga mizibwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.

Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lubugula simba. Banu batinsa.

emu hachi turumbe sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash nyige peseri ya Yesu mukambodi ya wasaba